ahụ maka ime njem ụgbọelu nke steeti Akwa Ibom anọrọla ugbu a soro ndị ọzọ na-agazi na mba na mbụkọ ga na-agba naanị gburugburu ala Naijiria. Ụka nke ha gbasara ekede ya n'ọdụ ụgbọelu Victor Atta International Airport nọ na Uyo. Onye gọvanọ ha bụ Umuor Eno bụ onye gbasoro nke a ma na-eme ka nrọ na Satọdee. Ọ kọwara dịka ụkwụ ha zapụrụ ga-eme ka akụnụba steeti ahụ kwụrụ n'ụkwụ ya ma nwee ike gbasapụrụ ụkwụarị n'ebe ndị ọzọ. Ya bụ mmemme a bụ nke ha mere nke mere n'ọdụ ụgbọelu ọhụrụ ahụ bụ ebe ha nọrọ rụta ndị isi kpụtụkpụ n'ogo gọọmenti oge a nọrọ na-eme ya. Ahụ kwuru onye mmisa na-ahụ maka ime njem ụgbọelu bụ Festus Kiamu bụ onye nọrọ na-ekwu na ka ọ dị ugbu a na ya bụ ọdụ ụgbọelu a na ha emeela nke ọma na Naijiria na ọ bụrụ na akọpụtawa ndị mara ihe ekwe na-akọ na ga-agụnye nke ndị steeti a. Kiamu gara n'iru ikwu ugbu a na ọdụ ụgbọelu na ọ bụghị naanị nnọọ ebe a na-anabụ ụgbọelu ma na-akụwa ya na ọ bụ nnọọ ebe pụrụ iche n'ihi na ọ na-enye ohere ma na-enyekwa aka ị na-eme ka akụnụba ala maọbụ steeti ọ bụla na-eto n'ogo dị mma. Gọvanọ Umar bụ onye kwuru na ya bụ ọdụ ụgbọelu ugbu a nke ha n'oge na-aga site na mba ruo na mba na ugbu a na ha emeghapụla ọnụ ụzọ ama ahụ maka ndị njem nlere anya, maka ndị azụmahịa, maka ndị ntinye ego na mba ndị ọzọ, na ka ọ dị ugbu a na site Akwa Ibom na ha haziela onwe ha ma dowe onwe ha n'ogo dị elu nke pụtara na ha ga na-agazi site na mba ruo na mba na-abụghị naanị ị na-agbagharị n'ala Naijiria dịka ndị na-eji ọdụ ụgbọelu eme ihe.

ntuli aka egwa Chineke okwu na mmụtụtụ a n'oge ekpere maka South East. Gịnị ka Chineke okwu mmemori South East? Gịnị ka Chineke ndị amere ndị South East? Enwere ike na si ugbua, anọ m n'ala Nigeria, ma nwanne ezinụlọ m anọghị ebe a, nwanne m pa gị na ya, nwanne m ma gị na ya. Naanị nke ahụ ezuola gị ime pụọ na makpa ekpere na mmụtụtụ a, Chineke lekwe ntị ọka emere ndị South East. Alo! Hello. Ya mara ga mbe bola chi. Ndị wa ga ni hu. Atọ atọ ise ise itoolu atọ ise asatọ maọbụ asatọ otu abụọ efu otu otu otu efu otu itoolu. Oge ha kara ka eruokwala ọzọ, bịa ka ịgwa Chineke okwu maka South East. Si ọka ka omeme kpọmenta omimo ekpee m chọrọ ka imere ndị South East, maka na ọ bụrụ na ọ ga-adụ ugbu a, nke a bụrụ nke nwere m ukwu ogologo, maọbụ na aga m agbali ọsọ. A sịkwara na ịmụta isi agbapụ ọsọ, kere maka nne gị, kere maka nna gị, kere maka ụmụnne gị, kere maka ndị amụrụ gị na ha n'otu ezi, nche na ha ga-agbali ọsọ ahụ ma ọ bụrụ na o rejie. O ji dị mkpa na ị ga na